0: Tonka kishinta perta. Sai, sai, sai, sai.
1: Hai, ni mura da ka faranku I kwa hasin chan wanyaka. Tiba ni na no ba, kini shon aku hatta pa shai kuru. Ni watta pa waku beya.
2: Wiranta ko hiyo. Mukalane yana sosiwa ni murelo soko yani mukalo wate liwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene, ni mpento.

Uma wabwino kande tililimoji kinancho ntintima ojala chembekezo pampikisano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la baloka visa omu ndiale. Ukutapa masiku yoche pa yogwela mukoza kujilembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yoche pa yogwela mukoza kujilembecha.

mashkamolu hali chuwile liya nuvirena ya radi msambiki kuma wakab delgado wa mpulo ni ya sao zambazia kilele ni kalevereke ni huko nera runtiku usumana mahuko matano vereke mweri wa agosto mwaka elfu pilo na meka 26 Luka yema kuwa vrike norwa mpako wakati wa zirora. Minu tu kumi varunkile mshitudu choradu msambiku tukwa mikurachi huo. Na charakato chisenda ni huku no melo. Na chaka ukumo kabdelgadu wa mpula uniyasa ni uzambezia. Niraka narwa mchana asikwa ni huo maputu wiwelele hapari chonla podo miho. Wiwele chichwa parchela po chikinako. Nobiro hiyo ni minutu nane. Mana ora 20 morazi 8 minutos. Ino meteko chingu chole toko chima chile hu pachirone chino hala weta kampa toko cho. Nobiro hiyo ni minutu 15. Nkela verke kumihera ya hapari. Verke nkumanile uhapari. Aruma kavereke dezorohi unukiluta ni hanteko unasikwa ni maputu. Woma la ukumani hanteko unasikwa ni maputu. Aruma kadezorohi unuminutu kumi vereke mitano. Unukilu kumire programa ikoma chihu. Wakati uonzi ora unukiluta ni hanteko unasikwa ni maputu. Wira ni wale liaparche no kelo tapureli aruma konzi oro hino minuto talatine. Ni chonzi oro ni minuto talatine vireke hapari chio malila. Yuriari. No kela vireke tuka mikorachi hon. Mwishto edu churadu msambiki. Ni paka uwino nasional. Mano rawola ponewe hon. Nchono halu kalava mucha ni mi Grasinda Masura kwa mikrofone. Vireke humakina ni Pankras Binetito Lorenzo. Usentro emisor Nelson Makuma. Oraru huna ufentala ni ukala nukumi mwinch. Mete kuchinguchi upo ni usalama. Ukuma unu kabdelgadu ni yasa wampula ni chicho uzambezia. Nukurako unu kati upo la vireke kumihera mete kuchinguchi kali nukumani luhapari. Ni vira ni nchipona ni kaleno. Makoma chumu studio choradu msambiki. Uratano wa Kina's Baby ni varani monu katipu ukati. Chipono makoma cho. Wakumo kabdelgadu ni yasa wampula wa Zambezia. Ni varani monu katipu ukati. Ni kale umoche ni tekelapu ya msambiki.

uno Cabo Delgado, kamana hala ko kuhawira na so kane tuale komelo na munu ngo winreho ni kuseke piro ni kelele na munu nchipono mala vano ni vani hiale ni nchako na tukela le nyono ni nyuba wonho korosa ikomeyo ni haleke chani ni nchako la ni ruleke ni panke kichani pasi hari uratano hitahura distrito na munu provinsi ya Cabo Delgado. Ninchipona sida na animala wani we sida na animala. Uhipela wira animali sida mpaka utarihendela mwulu motene aniva hachira la kanle ya holi liundrita wokumi. Everi kumana na chopa vila une machira hireta chuhi na hiyana tuku sida ni reta chikinako. Chinorabulhani ya muraruwani. Oziro hiyo ni minutu shirini nuwa minutu mili hukati wa Mosambiki. Chikanle chiponya cho malila. Nichoa ninruahu ninyasa huko uchumuli soti ya masukushu.